0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी चुरचानपुर डगेले किमकाय तो नोंतो तोनिन नुमेते हुनसे उना थादो कंपाउइन चोंगपिनिंग पीपी चोंगलोय अकिपतिन लुंगसिम लमदम थेना दिङा काउन्सलिंग पोइमोदान चिथुपि पनसन थुकिप थुकुप पोइमो तक इनाय होम दिङो
3: तोनिहिन Akashwani Churchanpur studio nunga sulup ta nunga chongpi ning pipi chongloi te azong metam te in ahead tuhin station na aumin amasan kazana le kangailu na chibai ka hinbole
4: kikipa e tuni nang hon radio station na guest ani ni sevin nang ho staff wozo si chunga kipa tu ka hin se
3: ama he me poimo ta hi in tuhin ken ama athusim lang phone ka hin sei sangin ama le ama khat be ke phone do na khat hin dei jin ten ep ato ji ham chale hoilai mona umji ham ti ho ama sa in ama akonin ga ngai yo hite
4: ole ke pa me kamin ling chu chong pining nen seitan pp chong loi ka hi in to le to hi voice of america india correspondent ka hi in hi chi ka to na hi 9-to-5 job hilo na whenever incident broke out thule la ho hung boiting le report ki ji ji hin cha chu free time kaneting a hile nunga chapang ho golang chapang ho to mentally stress anxiety depression nei ho chu counseling bol de mi umlo in counseling center embrace counseling ti tui bo nga kain hongin hi cha chu free time kaneting le officer chu katwa chapang ho age limit um po na chapang ka ti wang chapang le nunga golang nupi upa han lang ho jong hung jibin mo chu free counseling ka pi
3: hichhi nang ma chagin la bol ham ahilawa hile medang dang to ki thua na bol ham
4: hichhi embrace counseling hi co-founded with Tony Singset ma hi voice of america akato hompi ahi na hilaya ka om hun lahi kum needing a posting ka yonin ko om sunga hona hi khangtha te ho ki thopi ne te pen tia chu ka hin bol da hona hi in case a main counselor ka hi in hi office managed lang ti di ham na chu ka to hompi cha Tony Singset jong hi a
3: ke pa umin ahile Voice of America correspondent na hi iti kuma pa na nahung pan hitam chiting le hitche panmun hi iti na hin lo the ham ti pa hina khabe
4: nights abo in very recent 5 months 6 months bo hin la in na December 24, 2024 ni answer appointment kamo hin kahin to to hi le 2025 June hi in na so 5-6 months bo hin la in hichi na to na kahin mo hi kidang ta hin aji chu kin ka hol a hi po in amahon na to nan zo ke hin hol ti di ham na Churchanpur ko nga hi voice of america te hin approach hin bolovin I like chu kana ki phat lam hi in kana nop lo he aji chu ke ma english ka chai a hi in
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत